ale ba bulawa e je yin pada si bomi jare ailo omo wura yi oko ipo die je yin gba pa bomi je n gba pa ba ijare.